0: Drake. Young money.
1: Love in a thousand different flavors.

Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

očima. Kao crno more bol duboka, najveća ljubav tuga postaje. Možda mogli smo bolje,

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: Off the back of your horse, and can you go a little faster?

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ponedjeljka 8. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut promet na autocesti između Varaždinskih Toplica i Varaždina zbog nove prometne nesreće.
2: Zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom koji ruši Vjesnikov neboder, nova regulacija prometa na ključnom zagrebačkom raskrižju.
0: Premijer Plenković u posjetu Sarajevu.
2: Izrael u osvetničkom napadu udario na Teheran nakon što je Iran raketama napao Izrael.
0: Snažan potres od 7,8 prema Richteru pogodio jug Filipina.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti poslje podne uz jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak s grmljavinom. Najviša temperatura do 30 stupnjeva. Jutros je na autocesti A4 Goričan Zagreb prekinut promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Jučer je na hrvatskim prometnicama poginulo petero ljudi. Posljednja tragedija dogodila se sinoć kad je na autocesti Zagreb-Sisak poginuo motociklist u sudaru s osobnim vozilom. Ranije oko podneva kod Virovitice je u teškom sudaru poginulo 4 putnika. Među prvima su na mjesto nesreće stigli vatrogasci. Županijski vatrogasni zapovjednik Boris Tomšić.
3: Hitni medicinski let koji je došao, nažalost nije se moglo spasiti osobu koja je bila predviđena za prijevoz do opće bolnice Osijek. Nažalost, helikopter nije stigao ni poletiti, ozljede su bile prevelike i žrtva je podlegla tim ozljedama. Moram reći da nas je zadesio nekakav crni tjedan, nadamo se evo skorašnjem prestanku istog.
2: A jutro se opet očekuje velika gužva na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja, onom Savske i Slavonske, kod zgrade Vjesnika. Naime, tamo je tijekom produženog vikenda trebalo biti dovršeno uklanjanje dijela izgorjelog nebodera bližeg Slavonskoj, ali kako se pokvario bager s 50-metarskom rukom, vraća se posebna regulacija prometa. Kako jutro stanje, najbolje zna Ana Marija Knezović s Radio Sljemena. Ana Marija, što se sad događa?
4: Dobro jutro svima. Događa se Zagreb, Mislave. Uobičajena prometna slika po ponovno neuobičajenoj prometnoj regulaciji. Naime, kao što si rekao, zbog kvara tog golemog bagera koji je protekloga tjedna rušio sjeverni dio Vjesnika, radovi su stali. Upravo gledam u onaj golemi komad betona koji visi s 14. kata i baš zbog opasnosti koju predstavlja taj komad betona prije svega, odgođeno je otvaranje podvožnjaka dok ne stignu dijelovi za popravak bagera iz Nizozemske. To bi trebalo biti do kraja ovoga tjedna, koliko će onda još trajati popravak, za sada ne znamo. Do tada prometna regulacija je jednim od najprometnijih gradskih križanja u Hrvatskoj, to je ono Slavonske i Savske, bit će ista kao i gotovo 5 mjeseci nakon požara. Sve do 18. travnja bilo je ovako kako je sada. Drugim riječima, promet teče proširenim sjevernim kolnikom Slavonske dvosmjerno prema privremenoj regulaciji i ono što je posebno važno, nema lijevih skretanja u raskrižju. Jutro smo, evo koliko smo ovdje zadnjih 15 minuta, primijetili 2 pokušaja. No, policija je ovdje i oni će svakodnevno posebno kontrolirati upravo te pokušaje. Rekao nam je to noćas gradski pročelnik za promet Andro Pavuna.
5: Vi zbog svoje želje da se uštedite možda minutu ili dvije i ne idete obilazno, zablokirate stotine ljudi iza vas i mislim da je to beskreno sebično, a i opasno. Ne moram podsjećati da je raskrižje pod kamerama i da se ti prekršaji mogu kazniti i sa odgodom. Mislite na svoj džep i evo, nemojte to napraviti jer biste mogli biti kažnjeni.
4: Recimo još da je produljen interval semafora na Slavonskoj i prema istoku i prema zapadu, dok je Savska ostala u istom semaforskom režimu. Trenutno, rekla bih, promet ovim križanjem izgleda odlično. Toliko jutros.
2: Hvala lijepo na uključenju.
1: Jutarnja kronika.
2: Za danas su najavljena 2 sastanka nezadovoljnih obrtnika s ministrom financija Tomislavom Ćorićem. Prvo će se sastati s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom, a zatim i s predstavnicima paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača u turizmu okupljenih oko udruge Glas poduzetnika. Oni su nezadovoljni povećanjem iznosa paušalnog oporezivanja od početka sljedeće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić i predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
6: Jasno ćemo još jednom izravnom razgovoru argumentirati iz kojeg razloga se išlo u ovom smjeru. Riječ o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale. Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne. Držimo da ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
7: Mi tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
0: U emisiji Poslovni tjedan, samo nekoliko sati prije početka pregovora u Ministarstvu financija, analiziramo vladin antiinflacijski paket koji je na noge podignuo hrvatske gospodarstvenike, male iznajmljivače i obrtnike. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Sandra Leskovar.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu će se sastati s predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto i nadbiskupom Vrhbosanske nadbiskupije Tomom Vukšićem, te sudjelovati na konferenciji o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Kako je najavljeno, Plenković i Krišto potpisat će međudržavni sporazum o graničnim prijelazima.
0: Uprava za neizravno oporezivanje BiH upozorila je da kada se potpiše taj sporazum neće više biti moguć granični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške. Razlozi su političke blokade unutar Bosne i Hercegovine. Naime, taj prijelaz i novi most prošli su mjesec privremeno pušteni u promet nakon urušavanja staroga mosta. No, kako još nije prihvaćen novi pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje i odluka o stalnom rasporedu carinika na tom prijelazu, ta uprava najavljuje zatvaranje prijelaza. Takav politički inat opet će uzrokovati nesnosne gužve i kilometarske kolone na drugim graničnim prijelazima.
2: Političke blokade u Bosni i Hercegovini, europsko-američki sukob zbog izbora međunarodnog visokog predstavnika, ali i previranje u Srbiji, te poruke koje je Europska unija regiji poslala sa sastanka u Crnoj Gori, to su teme naše jutrošnje emisije U mreži prvog. Gosti su zastupnici u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier, Tonino Picula, Gordan Bosanac i Stjepo Bartulica. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić. Svijet. Nema mira na Bliskom istoku. Izrael je rano jutros pokrenuo silovite zračne napade na Iran. Eksplozije odjekuju Teheranu, Tabrizu i Isfahanu. Odgovor je to na iranske udare na izraelsku zračnu bazu Rama David, koje je Teheran izveo kao odgovor na napade izraelske vojske na Libanon i Beirut. Američki dužnosnici rekli su da je predsjednik Trump pozvao izraelskog premijera Netanjahua da se suzdrži od osvete za iranske napade koji su narušili krhko primirja koje je na snazi od travnja. A u intervju za Financial Times Trump je istaknuo kako Netanjahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Amerika dogovori s Iranom, napominjući kako je on taj koji donosi odluke.
0: Najmanje 3 su osobe poginule, a 4 ozlijeđene u potresu magnitude 7,8 prema Richteru koji je jutros pogodio jug Filipina. Snimke s društvenih mreža pokazuju znatna oštećenja na mnogim objektima. Spasilačke ekipe su na terenu. Za tu zemlju i Indoneziju izdano je upozorenje na mogući tsunami.
2: Na privremenim izborima na Kosovu prema prvim rezultatima relativni pobjednik s 43% osvojenih glasova je pokret Samoopredjeljenje na čelu s premijerom Kurtijem. On će biti prisiljen tražiti potporu drugih političkih stranaka kako bi osigurao potrebnu dvotrećinsku većinu za izbor novog šefa države. Bili su to prijevremeni parlamentarni izbori, treći u posljednjih godinu i pol. Najmlađa europska država veći dio protekle godine bila je bez funkcionalne vlade jer fragmentirani parlament najprije nije uspio izabrati svog predsjednika, a zatim ni predsjednika države. Albin Kurti.
8: Nadam se da će kosovski narod ponovno pokazati svoju zrelost, kao i uvijek, vrlo visokom izlaznošću. A s druge strane, mi kao političari, nadam se da ćemo im svima služiti sve bolje, sve više. Ever better, ever more
2: to all of them. A armenski premijer Pašinjan proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima u toj zemlji. On je napravio povijesni zaokret i približio Armeniju Europskoj uniji uz distanciranje od Rusije. U njegovoj političkoj biografiji najveći uteg je gubitak Gorskog Karabaha od Azerbejdžana prije 3 godine, kada je s tog područja protjerano više od 100.000 Armenaca.
8: Budućnost Armenije podrazumijeva strategiju jačanja neovisnosti, državnosti, demokracije i vladavine prava. Nastavit ćemo put demokracije
9: demokratskih reformi, naravno uz potporu naših evropskih partnera, i provodit ćemo, kao što znate, uravnoteženu vanjsku politiku.
2: Čuli smo izjavu armenskog premijera Pašinjana. Ovo je bio pregled vijesti iz svijeta koje je uredio Andrej Štrkalj. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu slavi 80. rođendan. Svečana sjednica održat će se u 11 sati, a tom prigodom bit će uručene nagrade najboljim znanstvenicima, nastavnicima i studentima. A večeras u 19. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla bit će otvorena izložba Skrivene zbirke PMF-a.
0: Klinika za psihijatriju Vrapče organizira međunarodni simpozij Prava osoba s duševnim smetnjama jučer, danas, sutra. Simpozij počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebačkom studentskom centru večeras počinje 36. Anima Fest, svjetski festival animiranog filma i jedini međunarodni festival A kategorije u Hrvatskoj. Filmski dio programa donosi više od 300 ostvarenja iz cijeloga svijeta, od kojih će 38 imati svjetske premijere. Filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Đaknić.
10: Ove se godine na AnimaFestu je natječaj prijavilo rekordnih 2100 filmova iz također rekordnih 95 zemalja. AnimaFest je kvalifikacijsko mjesto za nagrade Oscar i BAFTA, a za Oscara se uz pobjednika velikog natjecanja kratkometražnog filma kvalificira i dobitnik natjecanja hrvatskog filma. Sve to govori o značaju Zagrebačkog festivala, koji je u sve mjene filmske industrije i dalje jedan od najvećih i najznačajnijih festivala animacije u svijetu, što potvrđuje i broj autora koji će ove godine pohoditi Zagreb. U kratkometražnoj konkurenciji su i dva hrvatska filma Prirad Bane Horvat i Težnja Krešmira Peteka, dok dugometražno natjecanje broji 8 naslova, među kojima su novi anime poznatog reditelja Gora Taniguchija, Samurajska balerina i brazilski kurvin sin Otaguere, koji će u Zagrebu imati svjetsku premijeru. Uz natjecanja studentskog, dječjeg i hrvatskog filma, tu je i bogati popratni program posvećen povijesti i sadašnjosti slovenske animacije te glazbi u animiranom filmu. Na večerašnjem svečanom otvorenju nagrada za životno djelo uručit će se slavnoj britanskoj umjetnici Joanne Quinn. Festival je priredio retrospektivu njezinih filmova, izložbu i promociju knjige. Osim u studentskom centru, 36. Anima Fest se održava u dvorani Kinoteke, Muzeju suvremene umjetnosti te na nizu drugih gradskih lokacija.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 12 minuta, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Jučer ukupno petero poginulih na hrvatskim cestama. Jutros prekinut

0: Jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonski realizator Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
2: Hrvatski nogometaši pobjedili su Sloveniju 2-1 u Varaždinu u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva. Marko Šivak.
3: Hrvatska je izborila pobjedu uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Pred 7000 gledatelja u Varaždinu je slavila protiv Slovenije 2-1. U prvom poluvremenu nije bilo zgoditaka, iako je bilo obostranih prigoda. Lovrić je gađao iz blizine, a Livaković obranio uz pomoć vratnice u 12. minuti. Odgovorio je Perišić udarcem preko glave u 20. koji je lako zaustavio Oblak. Puno je više poteškoća, slovenski čuvar mreže imao 6 minuta kasnije, kad je potkoljenicom obranio udarac Budimira s 5 metara glavom. Do odmora Kovačić je nenadano gurnuo suparničkog napadača u prigodu, no Livaković je obranio šut Vipotnika. Na početku nastavka još jedna uspješna Livakovićeva intervencija nakon udarca Begića pod gredu. Uslijedio je pokušaj Perišića koji je išao u Oblaka da bi u 51. minuti Modrić odmjerenim šutom s vrha kaznenog prostora pogodio donji ljevi Oblakov kut za 1-0. Još jednom je Livaković sjajno branio u 61. minuti kad je ušao u šut Vipotniku. Vlašićev je udarac iz 73. iz bliže kuta zaustavio Oblak da bi u 83. loš povratni pas Baturine prihvatio Šporar i izjednačio na 1-1. Ipak Hrvatska se nije predavala i u sudačkoj nadoknadi efektnim golom Marija Pašalića koji je volejem pospremio loptu od grede u mrežu. Ponedjeljak je slobodan za izabranike Zlatka Dalića, koji će utorak otputovati u Sjedinjene Američke Države.
2: Komentar izbornika Dalića.
4: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavi priprema za Engleze.
2: Matijaš Kek ponovno je trener nogometaša Rijeke. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na terenu sredinom drugog poluvremena prijateljske utakmice Danske i Ukrajine. Pri svijesti je napustio travnjak, a utakmica je prekinuta. Eriksen je prije 5 godina na europskom prvenstvu doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Liječnici su ga tada oživljavali na terenu, a nogometu se vratio početkom 2022. godine s ugrađenim elektrostimulatorom srca, koji mu je sada, čini se, spasio život. Košarkaši Cibone pobjedili su Zadar sa 73-67 u četvrtoj utakmici finala domaćeg prvenstva, te izjednačili omjer pobjeda na 2-2. Odlučujuća peta utakmica je u srijedu u Zadru. Njemac Aleksander Zverev osvojio je prvi Grand Slam naslov u karijeri. U finalu Roland Garrosa svladao je Italijana Flavia Cobolija s 3-2 u setovima. Antonija Ružić izborila je glavni turnir u londonskom Queen's Clubu. Dona Vekić izgubila je u drugom kolu kvalifikacija. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 ispred Britanca Hamiltona u Ferrariju i Francuza Hadžara u Red Bullu. Pobjede naših odbojkaških reprezentacija s 3-0 u setovima u drugom kolu na turniru Europske lige u Osijeku. Odbojkašice su svladale Litvu, a odbojkaši Gruziju.
5: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj zemlji prevladava sunčano, vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Otočac 10, Zavižan 11, Gospić, Parg i Plitvička jezera 12, Bednja i Pazin 13, Daruvar, Nova Gradiška, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin i Sljeme 14, Županja, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin Varaždin 15, Bjelovar i Knin 16, Zagreb i Bilogora 17, Malinska 18, Ploče i Zadar 19,

0: Konavoska Prevlaka, Makarska, Opatija, Pula, Zračna Luka i Šibenik 20, Dubrovnik, Hvar, Lastovo, Rab i Rovinj 21, Mali Lošinj, Rijeka i Split 22, te Senj 25 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu od sredine dana mjestimice umjeren, jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Dobro vam jutro, poštovanje, dobro nam došli. Pozdravljamo vas na početku još jednog radnog tjedna, drugog u mjesecu lipnju.
1: Dobro vam jutro, svakako ostanite ovog 8. lipnja uz Kupreški radio. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano, dakle uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stupnja.
0: Jedna od tema zasigurno je potres jutros. To je doista jak potres, 7,8. Pogodio je Filipine, ima troje mrtvih. Kažu da je ovo najjači potres koju su ikad osjetili. Upozorenja na tsunami su izdana nakon što je jutros rano potres 7,8 pogodio na jug Filipina. Filipinska policija je jutros izjavila da su najmanje tri osobe mrtve, a četiri ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio jedan od južnih otoka zemlje. Nije rečeno ništa o detaljima i prijavljenim smrtnim slučajima, navodi agencija Reuters. Upozorenja na tsunami izdana su nakon što je potres 7,8 pogodio Mindanao na jugu Filipina. Priopćio je to njemački istraživački centar za geoznanost GFC. Dakle, sabire se sve što će i kako biti. Ovo će biti sigurno vijest o kojoj će se pričati danas i bit će kroz jutro više detalja.
1: Jedna od današnjih tema, odnosno vijesti, je i dolazak Andreja Plenkovića u radni posjet Bosni i Hercegovini. Održat će nekoliko sastanaka. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravit će danas u radnom posjetu u Bosni i Hercegovini. Plenković će u Sarajevu sastati se s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, a tom prigodom bit će potpisan sporazum o graničnim prijelazima. Tijekom posjeta glavnom gradu BiH, hrvatski premijer sastaće se i s nadbiskupom Vrhbosanskim, monsinjorom Tomom Vukšićem. Plenković će sudjelovati i na konferenciji o proširenju Europske unije pod nazivom Obitelj EPP-a u regiji Zapadnog Balkana, koju organizira Europska pučka stranka.
0: A u nastavku vratimo se malo na ove prostore. Legendarni general Željko Glasnović kaže da su partizanski zločini nad Hrvatima počinjeni u kraju Drugog svjetskog rata i u poraću veći zločini od onih koji su počinili u osmanskim osvajanjima. On je bio gost u podcastu pa je razgovarao na tu temu, dakle bio je kod Željke Markić. Dakle, Željka Markić i Narod HR ugostili su generala Željka Glasnovića, hrvatskog ratnog zapovjednika, dragovoljca Domovinskog rata i bivšeg časnika sa međunarodnim vojnim iskustvom koji je uz sudjelovanje u Legiji stranaca i Zaljevskom ratu 1991. došao u Republiku Hrvatsku te sudjelovao u obrani domovine Hrvatske, a i Bosne i Hercegovine. U javnom prostoru poznat je po izrazito kritičkim stavovima prema komunističkom nasljeđu, dubokoj državi, neprovođenju lustracije te općenito prema kontinuitetima bivšeg socijalističko-komunističkog sustava u suvremenoj hrvatskoj politici. U razgovoru je Glasnović obuhvatio širok spektar tema od povijesnih i ideoloških pitanja preko Domovinskog rata i uloge dijaspore, pa je progovorio i o aktualnim geopolitičkim odnosima, pri čemu Glasnović dosljedno iznosi kritički stav prema postkomunističkom nasljeđu, političkom sustavu i načinu upravljanja državom. Partizanski zločini i njihovo brisanje iz memorije naroda veliko su zlo. On se fokusirao na činjenicu da su u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata nitko nikada nije do kraja pravno i društveno suočio sa partizanskim zločinima, zbog čega, kako tvrdi i general Glasnović, niko nije za njih odgovarao niti bio osuđen. Žrtve su bile različiti slojevi društva, od starih ljudi do vrlo mladih. Posljedice tih ubojstava dugoročne su i još uvijek prisutne u društvu, primjerice kroz imovinske i društvene nepravde, tvrdi Glasnović, a prije svega posebno kao demografsko pitanje, jer kada vam neko ubije od 300 tisuća do milijun muškaraca, jer broj naravno nije utvrđen, kada ih toliko izgubite u jednom ratu, onda su to strašne demografske katastrofe.
1: Požarna sezona na prostoru Hercegovine, ali i županije Središnja Bosna, ove se godine dočekuje spremno. U zračnoj luci u Mostaru već se nalaze dva air traktora koja su u cijelosti spremna za djelovanje od 1. lipnja do 1. listopada. Pomoć iz zraka izravno će olakšati zahtjevan posao koji u ljetnim mjesecima obavljaju domaći vatrogasci. Hercegovina je poznata kao jedno od najrizičnijih požarnih područja u cijeloj regiji. Nepristupačni tereni i visoke ljetne temperature samo su neki od razloga zbog kojih je pomoć u gašenju požara iz zraka postala neophodna. Ova sezona donosi nastavak prošlogodišnjeg pilot projekta koji se pokazao iznimno uspješnim. Tijekom prošle godine jedan air traktor bio je angažiran ukupno 34 puta na požarima diljem Hercegovine. Poučeni tim iskustvom, ove su godine osigurana dva moderna air traktora koja usto imaju poboljšane performanse u odnosu na prošlu godinu. Air traktori ove sezone neće biti zaduženi isključivo za prostor Hercegovine. Pomoć iz zraka bit će dostupna i u županiji Središnja Bosna, gdje se nerijetko bilježe požari velikih razmjera. Kako ističu upućeni, prošlogodišnji požar na području općine Bugojno pokazao je da je aktivacija helikoptera oružanih snaga BiH nerijetko dolazila prekasno, zbog čega će stalna pripravnost ovih letjelica u Mostaru imati ogroman značaj.
0: Kad je kod nas problem, političari se posvađaju ko ima ovlasti narediti da letjelica krene. E sad ćemo malo u Zagreb za vikend. Tisuće mladih na 8. Antunovskom hodu pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve". Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve" u Zagrebu je u subotu 6. lipnja održan 8. Antunovski hod mladih. Okupio je na tisuće hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Tradicionalno hodočašće u čast svetom Antunu Padovanskom održano je u jubilejskoj godini, te u znaku 800. obljetnice njegova dolaska u Padovu i smrti, a završilo je večernjim molitvenim programom u Bazilici svetog Ante Padovanskog na Svetom Duhu. Sudionici su se od podneva okupljali kod samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Otud su krenuli prema Bazilici svetog Antuna Padovanskom na Svetom Duhu nakon programa na Trgu bana Jelačića, ispunjenog molitvom, pjesmom, svjedočanstvima i evangelizacijom. Hodočasnici su oko 20 sati stigli u Baziliku, prenosi IKA. Mladima je prenesena i poruka ove godine zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše. On ih je pozvao da ovaj dan ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. Kad smo kod toga, spomenimo da je 14 mladih župljana Župe Svete obitelji na Kupresu svoju svetu prvu pričest primilo jučer na svečanoj svetoj misi u 11 sati u crkvi Svete obitelji na Kupresu. Bilo je posebno lijepo, svečano i emotivno. A generacija koja je primila ovaj sakrament svete pričesti je generacija koja je spremna, koja je učila, čitala, sudjelovala u ovom misnom slavlju i, kako je istaknuo župnik Župe Svete obitelji velečasni Jadranko Kurt, to je generacija koja obećava i zamolio ih je da ostanu tako vrijedni i dalje ministrirat i pomagat u životu župne zajednice.
1: na zajedničkom bdjenju s mladima u Madridu. Papa je odgovorio na pitanja nekoliko djevojaka i mladića. Pozvao je mlade da budu misionari evanđelja pred materijalnim i duhovnim siromaštvima našeg vremena. Papa Lav XIV. Je zaključio apostolsko putovanje u Španjolskoj, dakle prvi dan u subotu, susrevši se sa 600.000 mladih na molitvenom bdjenju, dakle na Placi de Lima u Madridu. Ridu izvijestio je Vatican News. Govoreći najprije o uzorima koji su ga nadahnjivali, Sveti Otac naveo je tri sveca koja su ga pratila na njegovu putu vjere. Prvi je Sveti Ivan Zlatousti, riječki svećenik i biskup koji je mladog Roberta Prevosta privukao svojim katehezama, koje su uspjele povezati ljubav prema istini i pravednost života. Papa je pritom rekao mladima da se nikad ne boje razmišljati o pozivu na svećenički ili redovnički život, kao i na druge službe u crkvi. Petrov je nasljednik zatim spomenuo svetoga Tomu iz Vilanove, učenika svetoga Augustina i obnovitelja crkve u Španjolskoj, čija ga je gorljiva ljubav prema bližnjemu ohrabrivala u trenucima kušnje. Na kraju je naveo svetog Turibija Mongrovejsko kao primjera predanosti narodu, neumornog evangelizatora i glasa protiv kolonijalnih zloporaba i korupcije tijekom njegova misionarskog djelovanja u Peru. Što se tiče odgovaranja na pitanja, na pitanje jedne djevojke o tome kako prepoznati Božji glas među drugim, mnogim drugim glasovima, rimski je biskup govorio o tišini, ističući da često hodamo sa slušalicama u ušima uz glazbu i različite smetnje zbog čega postaje teško razlučiti Božji glas. Kada tražimo tišinu, odlučujemo što ne želimo slušati i kojim zvukovima nećemo dopustiti da nas ometaju. Oslobađajući se buke tisuću glasova, prepoznajemo da nas neki zavaravaju u našim željama, drugi nas privlače, ali ne hrane, dok treći pak govore iz vlastitog interesa. U tišini shvaćamo da ideologije prolaze, dok istina ostaje.
0: Toliko za ovaj uvod. Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Jutarnji program Kupreškog radija nastavljamo informacijama vezanim za stanje na prometnicama, donosimo i najavu vremenske prognoze za danas. Pojačana je gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i na novom graničnom prijelazu Gradiška i jutros gužva. Na ostalim graničnim prijelazima ovog ponedjeljka za sada se ne čeka duže od 10 do 30 minuta, osim pobrojanih. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno s suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je na sve tri lokacije preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistrali M5 Izačić-Bihać radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini tunela, odnosno mosta, neizmjenično ih propuštaju. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa radi se na saniranju ceste i do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa, dakle okolo, dalje je. Dalje se kaže kako je registracija Poetija sustavu, pa su moguće gužve na graničnim prijelazima gdje to nije označeno drugačije. To je upozorenje za putnike koji idu iz BiH, a nemaju hrvatsko državljanstvo.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stupnja.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U prvim današnjim vijestima objavljujemo. U Sarajevu konferencija o ulozi obitelji Europske pučke stranke i jačanju europskih integracija zemalja jugoistoka Europe. U Sarajevo stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković. Izviđač organizira donatorsku večer. Vrijeme promjenljivo. Sarajevo je danas i sutra domaćin konferencije posvećene proširenju Europske unije. Konferencija okuplja visoke političke predstavnike zemalja jugoistoka Europe, Europske pučke stranke, Europskog parlamenta i partnerskih organizacija. Središnja tema je uloga političke obitelji EPP-a u jačanju europskih integracija zemalja. Za danas je najavljena panel rasprava posvećena izazovima i perspektivama europskog puta jugoistoka Europe. U raspravi će sudjelovati predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, visoki predstavnik Christian Schmidt te brojni visoki dužnosnici iz okruženja. Na konferenciji u Sarajevu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. On će uoči konferencije danas s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima. Njime će biti ojačana bilateralna suradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za učinkovitiji sustav njezinoga nadzora. Rukometni klub Izviđa Čagram sutra u 20 sati i 30 minuta organizira donatorsku večer pod nazivom Noć izviđača u hotelu Bigeste u Ljubuškom. Uz brojne prijatelje, donatore, sponzore i simpatizere kluba, na večeri će sudjelovati i mnogi gospodarstvenici te predstavnici svih razina vlasti i drugi uglednici. Prikupljena sredstva namijenjena su za potporu razvoja rukometa u Ljubuškom. Jutros je sunčano uz umjerenu naoblaku, a takvo vrijeme očekuje nas u prvom dijelu dana. Poslje podne uz razvoj naoblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim, istočnim područjima Bosne. Puše istočni i sjeveroistočni vjetar, temperature zraka do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Iz policijske postaje Kupres jutros doznajemo kako na području općine Kupres protekli vikend, dakle u subotu i nedjelju, nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

0: Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.
1: Više dobre glazbe.

0: Jutarnji program Kupreškog radija, poštovani slušatelji, evo nam pogleda na web portale, pa odmah na početku na nešto bombastično, jel? Putin dolazi u Banja Luku, je li to moguće? Pitanje je sad, pa a evo što kaže o tom Livno online. Dakle, kaže sljedeće. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je za rusku novinsku agenciju RIA Novosti kako se očekuje dolazak ruskog predsjednika Vladimira Putina u Banja Luku povodom otvaranja rusko-srpskog hrama. Dodik je naveo da je potvrđeno ono o čemu je ranije razgovarao sa Putinom, prenosi pisanje RIA Novosti, a to citira Kliksba. Potvrdio sam ono što smo prethodno dogovorili, čekat ćemo, kad god to bude moguće, kad god bude u mogućnosti, učinit ćemo to, rekao je Milorad Dodik. Podsjetio je da se s ruskim predsjednikom sastao u Moskvi tijekom obilježavanja 9. svibnja, dana pobjede prošli mjesec, te istaknuo kako su tom prilikom postigli dogovore o nekoliko pitanja. Tamo su postignuti dogovori o nekoliko pitanja, dodao je Dodik. Najavio je i novi posjet Moskvi krajem rujna. Jedino što sigurno znam je da ću 25. rujna biti u Moskvi, a rekao je Milorad Dodik. Govoreći o Evropi, Dodik je ocijenio da je izgubila gospodarsku snagu te da ovisi o energentima i tržištima iz drugih zemalja. Evropa je izgubila sve što je mogla, više nema gospodarstvo jako, mora doći ovamo po energiju, tržište. Kako će se Rusija postaviti prema tom pitanju, stvar je ruskog vodstva, izjavio je Milorad Dodik. Hoće li se to doista i dogoditi, o čemu Dodik mašta? Složene su geopolitičke okolnosti, točno, radi se hram, a iz obavještajnih izvora se zna da se radi još jedan veliki centar u sklopu pravoslavne crkve u kojemu su postavljeni najsofisticiraniji uređaj za praćenje baš na tom području. Ovo je sad za sad izazov, je li predizborna priča ili ne, vrijeme će pokazati.
1: Često čujemo rasprave o tome je li nekada bilo bolje ili danas živimo kvalitetnije. Istina je vjerojatno negdje između. Današnja tehnologija donijela nam je mogućnosti o kojima su generacije prije nas mogle samo sanjati, ali istovremeno mnogi građani smatraju da je život postao znatno skuplji i financijski neizvjesniji. Ako svemu tome dodamo iznimno visok stupanj stresa pod kojim danas živimo, tada moderno doba dobiva jedan veliki minus koji ni sva tehnologija ne može nadoknaditi. Prije nekoliko desetljeća rješavanje stambenog pitanja bilo je mnogo dostupnije nego danas. Mnogi radnici dobivali su stanove od poduzeća u kojima su radili ili su kroz različite stambene programe lakše dolazili do vlastitog doma. Kupnja stana ili kuće bila je veliki životni korak, ali za većinu obitelji nije predstavljala gotovo nedostižan cilj. Danas mladi ljudi često godinama štede samo za početno učešće, dok ih nakon toga čekaju krediti koji traju i po 3 desetljeća. Cijene nekretnina rastu brže od plaća, pa je vlastiti dom za mnoge postao san koji se sve teže ostvaruje. Mnoge obitelji živjele su od jedne plaće, nije bilo luksuza, ali se moglo planirati, graditi kuću, školovati djecu i otići na godišnji odmor. Danas su 2 plaće često minimum za normalan život, troškovi stanovanja, hrane, goriva, režija i svakodnevnih potreba. Toliko su porasli da veliki broj građana svakog mjeseca vodi borbu s kućnim budžetom. Posebno zabrinjava položaj umirovljenika i obitelji s više djece koji žive u gradu i nemaju, recimo, svoj vrt. Nekada su voće i povrće bili sastavni dio svakodnevne prehrane, dok danas mnogi stari građani pažljivo računaju mogu li se priuštiti kilogram trešanja, jagoda, paprika ili grožđa. Nije rijetko čuti umirovljenike kako kažu da u trgovinu ulaze s popisom želja, a izlaze samo s onim najnužnijim. kada osnovne namirnice koje bi trebale biti dostupne svima postanu luksuz, to je problem koji pogađa cijelo društvo. Posebno apsurdno zvuči činjenica da je danas često moguće kupiti majicu, košulju ili čak haljinu po akcijskoj cijeni za manje novca nego kilogram pojedinog sezonskog voća. U vremenu kad bi zdrava prehrana trebala biti dostupna svima, došli smo do situacije da je ponekad jeftinije kupiti komad odjeće nego napuniti zdjelu voćem. Mnogi se s pravom pitaju kako bi došli do toga da osnovne životne namirnice postaju luksuz, dok se roba široke potrošnje može pronaći po cijenama koje su niže od cijene nekoliko kilograma voća i povrća. Za mnoge umirovljenike i obitelji s nižim primanjima to više nije pitanje izbora, nego pitanje mogućnosti, a društvo u kojem su trešnje, jagode ili kvalitetno voće postali luksuz zaslužuje ozbiljno preispitivanje prioriteta. Računi za struju, vodu, grijanje i druge komunalne usluge danas zauzimaju značajan dio mjesečnih primanja. Istovremeno cijene hrane kontinuirano rastu, pa građani sve češće moraju birati između onoga što žele i onoga što si mogu priuštiti. Mnogi se slažu da danas imamo više proizvoda, veći izbor i moderniji način života, ma što to značilo, ali i osjećaj da za isti novac dobivamo manje nego prije, piše Hercegovka.net.
0: Ispričavam se, idemo dalje. Gotovo 10.000 Hrvata zatražilo je da im se trajno onemoguće igre na sreću. Kako to izgleda u praksi, kako to uopće provesti? Evo, zanimljive teme. Gotovo 10.000 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću, otkako je u kolovozu 2025. uspostavljen registar isključenih igrača, koji osobama ovisnim o kockanju omogućuje zabranu pristupa svim priređivačima igara na sreću u Hrvatskoj. Zanimljivo, doista zanimljivo. Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, HZJZ, pokazuju da je do 25. svibnja ove godine u registar zabranjenih upisano 9615 građana, pri čemu je gotovo 90% zahtjeva podneseno za trajno isključenje iz sustava nagradnih igara, odnosno igara na sreću. Preko sustava e-građanin možete podnijeti prijavu da vas isključe iz sustava igara na sreću, što je iskoristila većina građana prijavljenih u registar. Trećina zahtjeva, njih 3605, je podneseno preko samih priređivača na sreću. Možete otići u kladionicu i reći maknite me da ne mogu igrati. Tako nešto je podnijelo prema podacima koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dostavio HINA-i, podnijelo 1536 osoba. Kako to u praksi izgleda? Svi licencirani priređivači igara na sreću povezani su u jedan registar i obvezni su provjeravati status igrača preko OIB-a prije nego što pođe igrati se i u igri na sreću. Iz Hrvatske lutrije su za HINA-u potvrdili da se u automat klubovima i kazinima identifikacija igrača provodi pri ulasku. Ne možeš ući ako si isključen iz igre. Tako je i kod klađenja prije same uplate. Se s drugim iskoga ide dok kladionice sreću. Ako je u pitanju maloljetnik, dakle maloljetne osobe ne mogu uplaćivati loto, moraju imati više od 18 godina. Zakonski propisane sankcije su sljedeće. Registar isključenih igrača u Hrvatskoj, u naše zakonodavstvo, odnosno hrvatsko zakonodavstvo je ušao 2025. prošle godine, tada je izmijenjen i dopunjen Zakon o igrama na sreću. Koliko uređivači

0: jer igara ne dostave podatke o isključenim igračima u registar i ne omoguće, odnosno onemoguće igrati osobama koje su isključene, pretim novčana kazna u rasponu od 6000 do 60 360 eura za pravnu osobu, te od 660 tisuća do 600 tisuća eura za odgovornu osobu. Dakle, od 600 do 6 tisuća, to su odgovorne osobe, a pravno lice, dakle onaj ko kladionica, može platiti kaznu od 6 tisuća do 600 tisuća eura. Doista veliki iznos. S obzirom na to, kakva je situacija kada je u pitanju klađenje u Bosni i Hercegovini, o ovakvom nekom zakonu moglo bi se razmisliti i u Bosni i Hercegovini. No, sad za sad ideje za ovakvo nešto nema.
1: U nastavku ćemo govoriti o pravima zaposlenih u Federaciji BiH. Koliko dana godišnjeg odmora pripada radnicima i kada ga mogu koristiti? Prema zakonu o radu Federacije BiH, radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana. Iznimno, godišnji odmor može trajati i duže od 30 dana ako je to uređeno kolektivnim ugovorom u skladu s prirodom posla i uvjetima rada. Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana. Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada. Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor na ovaj način, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec rada u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu. Odsutnost s rada zbog privremene spriječenosti za rad, majčinstva ili druge odsutnosti koja nije uvjetovana voljom radnika ne smatra se prekidom rada. Trajanje godišnjeg odmora duže od zakonom propisanog minimuma uređuje se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme blagdana u koje se ne radi, kao ni drugo vrijeme odsutnosti s rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja. Prilikom utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora smatra se da je radno vrijeme raspoređeno na način kako je utvrđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Godišnji odmor može se koristiti u dva dijela. Ako ga radnik koristi u dijelovima, prvi dio koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana tijekom kalendarske godine, a drugi dio najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine. Radnik koji ne iskoristi dio godišnjeg odmora u navedenom roku nema pravo prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću godinu. Radnik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora kada to želi, uz obvezu da o tome obavijesti poslodavca najmanje 3 dana prije korištenja. Radnik se ne može odreći prava na godišnji odmor, poslodavac mu to pravo ne može uskratiti, niti mu može isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora, osim u slučajevima propisanim Zakonom o radu Federacije BiH. Plan korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac uz prethodne konzultacije s radnicima ili njihovim predstavnicima, vodeći računa o potrebama posla i opravdanim razlozima radnika. Poslodavac je dužan pisanom odlukom obavijestiti radnika o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja najmanje 7 dana prije početka odmora. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju bi ostvario da da je radio. U slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio cijeli godišnji odmor ili njegov dio isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio odmora. To pravo postoji ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskorišten krivnjom poslodavca.
2: Samo ti imaš sjaj, samo ti imaš moć da me vodiš.

0: dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. U 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 13,45 i svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije. I vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Slijedi nam u nastavku i drugi set servisnih informacija vezanih za promet i prometnice. Pojačana je gustoća prometa na izlazu iz Bosne i Hercegovine i gužva je na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, a vozila preko ovog ograničenja spomenutim dionicama ne prometuju. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova na sve tri lokacije promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Stoga vozila preusmjeravaju na privremeno postavljenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenici ih propuštaju. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Što se tiče izvješća o stanju na cestama, toliko.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčeno uz umjerenu na oblaku. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Ivan Sedlo 14, Drvar 15, Livno, Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka, Doboj i Sanski most 18, Tuzla 19, Bijeljina 20, Trebinje 23, Mostar 24, Gradačac 25 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 na jugu do 33 stupnja.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist, evo nama ponude za današnji datum. Maestral, dakle, u ponudi maestrala za ovaj ponedjeljak izdvajamo pečenu janjetinu 12 maraka, dinstana jagnjeća jetrica 10, pogača s bolonjezom piletinom 10, bosanski lonac s teletinom 10, bečka šnicla 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, hemedeks 8, omlet 8, sendvič 5, mali burek 5, to je ponuda maestrala.
1: Ponuda hotela Kupres, lešo teletina 10 maraka, svinjski medaljoni 10, pljeskavica u kajmaku 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, zeljanica plus kola 5 i burek plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Slast svima.
2: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
2: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
3: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: 9 je sati.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: E sad, da je to nekako savršeno točno kao da imamo geof, nije bilo, možda koja sekundica kasnije, ali u svakom slučaju dobro nam došli u još jedno izdanje Fonboxa, prvo u ovom tjednu.
2: Do 9.30 možete nam se javljati, broj je 034-274-866, možete pisati i slati poruke na broj 063-740-577.
0: Kakve poruke? Sve vrste poruka, Viber, SMS, WhatsApp, ako pak niste pri telefonskim uređajima ili mobilnim ili fiksnim, možete se poslužiti Facebook Messengerom iz naših zemalja gdje rade naši ljudi. Slušaju Kupreški radio, što im je veza sa rodnim krajem i njihovim roditeljima koji su ostali tu. Dosta vas se tako javi, pa evo i ovo jutro i ta opcija je na raspolaganju.
2: Idemo do prve poruke. Evo što ste napisali. Dobro jutro svima u studiju. Dobro jutro i vama. Kaže, želim čestitati babi rođendan, ako je moguće. Moguće je, naravno, zato je tu Kupreški. Sretan, dakle, 88. rođendan babi Darki od sina Ante, od unučadi Tomislavke, Antonele, Tome, Ivana, Mateja i od praunučadi Roka, Elene i Mate, uz pjesmu Kućo stara, lijep vam pozdrav i hvala unaprijed, napisala je Tomislavka.
0: E, Tomislavka, s Kućom starom ćemo započet. Svima dobrodošlica, pišite, javljajte se. Ovo je još jedno izdanje Fonboxa. Ispunimo ovaj sat pred nama vašim glazbenim željama.

0: Bože moj, je li baš sa zapada dolazi sve ono što je progresivno, napredno, pametno i tako dalje? Iz Austrije jedna zanimljiva priča, zamislite sada kada dođete u jedan restoran jesti, da vam neko naplati prazan tanjur.
1: I to 11 eura za prazan tanjur. Zamislite da dođete...
0: To je da ga poneseš kući.
1: Zamislite da dođete u pizzeriju i morate platiti 11 eura za prazan tanjur. Upravo to pravilo trenutno izaziva rasprave u jednoj pizzeriji u mjestu Gaspolthofen, Gornja Austrija. Tko ondje želi podijeliti picu s drugom osobom, mora platiti dodatnu naknadu za prazan tanjur.
0: Tu smo, znači, tu smo.
1: Kad se dijeli jelo, pa, na jelovniku piše, naše pice naplaćuju se po osobi kako bismo osigurali kvalitetu i užitak za sve goste. Molimo da svaka osoba naruči svoju picu. Dakle, svaka osoba mora naručiti svoju picu. Ako ipak želite podijeliti jednu picu, kaže, naplaćujemo dodatak od 11 eura. Ovi troškovi kod nekih gostiju izazivaju negodovanje, no za vlasnika oni su logična posljedica. Kaže, mislim da će to uskoro tražiti jako mnogo ugostiteljskih objekata. Kod nas je to jednostavno logično. Prema njegovim riječima, često se događa da gosti satima zauzimaju stol, a vrlo malo troše.
0: To bi članak mogli nazvati Hoću svoju picu.
1: Tako nekako.
0: Idemo 034-274-866 za izravne pozive, a pišite nam na 063-740-577.
1: Sljedeća poruka. Pozdrav Anici, Ružici, Jeleni, Zori i Ivi, pjesma Ramsko jezero.

0: Tako je to sa štitom. Ako imate brucoša u kući koji planira ići na državnu maturu, neki su već krenuli, sve je to već počelo. Ključna priča počinje od hrvatskog jezika, što je obvezno od ponedjeljka sljedećeg, pa potom završava sa matematikom, to je 25. na teritoriju cijele Republike Hrvatske 25.
1: Mislim da je već krenulo polaganje
0: državne mature. Da, tako je, biologija je već, da. Još neki predmeti su već izborni, mislim, koji su iz izborne kategorije. E sad, ako neko dođe pa vam brucošu pokaže ponešto, to se mora platiti, kaže 30.000 učenika i drugih pristupnika s prvim danom lipnja krenulo je u proces polaganja ovogodišnje državne mature, kaže Dnevno. Među prijavljenima, prema riječima ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i obrazovanje, 25.963 redovna maturanta te 4.287 ostalih pristupnika koji su prijavili barem jedan ispit. Od ukupnog broja maturanata 10.625 dolazi iz gimnazija, 15.338 iz srednjih strukovnih škola. Ispiti bi se trebali provesti u nemalih 386 srednjih škola te

0: 62 učenika. Radi se o 27.451 pristupnik. Polaganje državne mature iz matematike 25. lipnja, kako sam i rekao, pristupit će 18.018 učenika. Višu razinu ide 10.642 učenika. Interes za polaganje mature iz matematike pokazalo je 28.660 kandidata. I ove godine u skladu s brojkama državna matura ostaje jedan od ključnih obrazovnih događaja za srednjoškolce, odnosno brucoše, što ne iznenađuje kada se zna da rezultat ispita u značajnoj mjeri definira mogućnost upisa na željene fakultete. Zanimljivo je kako je izbornim predmetima najviše kandidata prijavilo fiziku, pomisli kolegice. 7556 bi fiziku, nešto manje odnosno njih 5446 polaganje biologije, što je već bilo, i 4195 prijava politika i gospodarstvo, pa i takvih ima. Prijaviti politiku. Imamo poziv, halo.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste nam?
1: Dobro vi.
0: Odlično, slušamo. Šta ćemo svirat, koga pozdravit?
1: Morala na jedna pjesma, volim piti i ljubiti.
0: Ma nije zar u ovim godinama da volite to? Pa i ja isto. Pa i ja isto.
1: Zašto ne bi volilo?
0: Pa ja volim piti, a ljubiti sad. Tako, ja. Tako. Koja, dakle, volim piti i ljubiti Vuco. Ima li nekom pozdrav? Pozdrav za nekog.
1: Pozdrav za vas.
0: Hvala vam, živjeli.
1: I pozdravlja vas Čake.
0: Pozdrav za cijelu ekipu i sestre i Čaku.
1: Dobro.
0: Živjeli.
2: Idemo i do sljedeće poruke. Pozdrav Dani, Anti, Stipici, Ivani, Ivici. Pjesma Sanjam kupres.

0: E sad, prije nego što kažemo sljedeću zanimljivost, samo ćemo najaviti za večeras u 19 sati u pastoralnom centru Kraljice Katarine, dakle u kripti crkve Svete obitelji, završni godišnji koncert osnovne škole Don Dominik Stojanović. Pa će to biti interesantno poslušati, stoga vas sve pozivam, dođite, dajmo podršku našim malim glazbenicima.
1: Znate li što je Nixen? Novi trend, da kažu, širi se Europom. U vremenu u kojem se gotovo sve mjeri produktivnošću, sve više ljudi pokušava uvesti naviku koja na prvu zvuči neobično, namjerno ne raditi ništa. Taj nizozemski koncept zove se Nixen, a znači svjesno si dopustiti kratko vrijeme bez obveza, ciljeva i osjećaja da svaka minuta mora biti korisna. Imamo mi poziv.
0: Halo, jeste li vi u Nixenu ili radite nešto? Dobro jutro, slušamo.
2: Dobro jutro. Kako ste?
0: Odlično smo, kako ste vi?
2: Dobro, hvala Bogu.
0: Vaša glazbena? Ovaj...
2: Ona neka sveta, ako mora.
0: Mm-hmm. Koja? Majci Mira. Evo, bliži nam se obljetnica u Kazanu.
2: Mora je došli, majko, draga.
0: To je Majci Mira. Ajde, Bog. Eto, pogodili smo misli Bog. Jedno drugom. Do slušanja.
1: A što se tiče spomenutog Nixena, kažu, to nije meditacija, trening, ni planiranje dana. To može biti sjedenje uz prozor, gledanje oblaka, ispijanje kave, ali bez mobitela ili kratka šetnja bez jasnog cilja. Poanta je jednostavna, stati, pustiti misli da lutaju i ne pokušavati i svakog trenutka izvući rezultat. Iako zvuči lako, mnogima je danas teško biti nekoliko minuta bez ekrana. Čim nastane praznina, ruka automatski ide prema mobitelu, porukama, društvenim mrežama ili vijestima. Tako se i odmor pretvara u još jedan izvor informacija. Dakle, Nixen pokušava prekinuti upravo taj obrazac. Umjesto da svaku pauzu popunimo sadržajem, ostavljamo prostor za tišinu, dosadu i mentalni predah. Kažu, ne raditi ništa ne znači biti lijen. Ponekad je to samo način da čovjek sebi dopusti predah od stalne žurbe, očekivanja i buke u svijetu u kojem se svi trude biti zauzeti.
0: To mi se sviđa što si rekla.
1: Eto, nekoliko minuta u Nixen. Idemo slušati pjesmu Sanjam Kupresa, mi smo u Nixenu.

Nemam vremena za molitvu. E, to je jedna od onih fraza koje se ovih dana ponavljaju s posebnom učestalošću. Izgovaraju je i roditelji, i liječnici, i učitelji, poduzetnici, radnici i studenti. Dani su ispunjeni. Naši su umovi zauzeti, telefoni neprestano zvone, a umor raste, a molitva potpuno nestaje iz redovnog rasporeda. I upravo zato se vrijedi vratiti iznenađujuće aktualnom tekstu svetog Antuna Marije Zakarije. U svom pismu o neprestanoj molitvi napisanom 28. srpnja 1531. Karlu Magniju, odvjetniku iz Kremone, svetac se bavi vrlo suvremenim pitanjem. Kako moliti kada je život pun hitnosti, odgovornosti i ometanja? E, Zakarijev odgovor nije ni oštar ni nerealan, ne kaže napustite svoje poslove. Ne sugerira da pravi duhovni život počinje tek kada čovjek ima puno tišine i slobodnog vremena. Upravo suprotno, pokazuje da se upravo usred užurbanosti može naučiti duboko vjerno i realistično moliti. Zato savjetuje da se ne ograničavamo samo na jutro i večer. Naravno, takvi su trenuci važni. Ali kršćanin ne može ograničiti svoj odnos s Bogom na dva kratka prozora u danu. Mora mu se češće vraćati, pa tako on kaže, čak i na poslu, prije važnog razgovora, u vrijeme stresa, neizvjesnosti i prilikom donošenja odluka. Ovo je snažna poruka za naše vrijeme, ne radi se o pronalaženju savršenih uvjeta za koncentraciju svaki dan, radi se o tome da ne odgađamo Boga za kasnije. Eto, savjet star 500 godina, danas je jako aktualan, a idemo mi i do sljedeće poruke vidjeti što ste dalje pisali. Slušatelj Pero, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom o Tereze, pjesma nad pjesmama. A već slušamo Željku Marinović i pjesmu Majci Mira.

0: Ostaje nam još zaključiti ovo izdanje Phoneboxa, za kraj iščitati i preostale poruke, pa idemo redom. Slušateljica Blažica, pozdrav, može laku noć Golubice, Nikola Frković. Potom slušateljica Dana piše, pozdrav vama u studiju, pozdrav mome sinu Ivanu Zvirnjači uz pjesmu Joze Vučića, sine nek te čuva Ante Sveti, dakle pjesma se zove Rastanak, slušat ćemo Jozu Vučića. Potom sljedeća poruka, jutro, pozdrav za Ramu i vama na Kupresu iz sunčane Njemačke. Glazbena Thompson Gospin Dom, hvala, to je napisala slušateljica Ružica. I još jedna poruka i još jedna glazbena želja, Glamoč Livno i Šujica, hvala i pozdrav.
1: Tu ćemo lagano zaključiti ovu jutarnju priču, ovo je Phonebox Kupreškog radija. Opet smo zajedno u tematskom dijelu nakon 11 sati i 10 minuta, ostanite uz naše frekvencije.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo 33. godišnjica stradanja Hrvata Travnika. Idući tjedan novo izdanje Trnjak Festa. Plesni klub Zrinski priređuje predstavu Mali princ. Vrijeme promjenljivo. Danas se obilježava 33. godišnjica progona i stradanja Hrvata općine Travnik. Program obilježavanja je počeo u 10 sati na lokalitetu Bikoši u selu Maljine, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te svetom misom. U 13 sati predviđeno je polaganje vijenaca i misa kod spomen obilježja na Ovnaku u Brajkovićima, dok će završni dio programa biti u 17 sati na središnjem spomen obilježju na groblju Prahulje. Početkom lipnja 1993. godine postrojbe armije Bosne i Hercegovine napale su hrvatska područja općine Travnik, nakon čega je protjerano oko 19.600 Hrvata katolika s njihovih ognjišta. U istom razdoblju ubijeno je 137 hrvatskih branitelja, zatočenika i civila, dok su brojna sela opljačkana i uništena. U selu Maljine na Bikošima zatočeno je i strijeljano 37 osoba, a posmrtni ostaci dijela žrtava još uvijek nisu pronađeni. Do kraja rata na području općine Travnik ubijeno je ukupno 427 hrvatskih branitelja i 124 civila. Četvrto izdanje Trnjak Festa, festivala posvećenog autohtonoj vinskoj sorti Trnjak, ove godine održat će se 19. i 20. lipnja u Ljubuškom. Ovogodišnji program je najbogatiji do sada, a okupit će vinare, stručnjake, medije, ljubitelje vina i gastronomije iz Hercegovine, Hrvatske i regije. Sportski plesni klub Zrinski najavio je novu baletno-plesnu predstavu Mali princ, koja će mostarsku publiku povesti kroz priču o ljubavi, prijateljstvu i potrazi za smislom. Predstava će biti izvedena u srijedu 10. lipnja u 19 sati u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosača u Mostaru. Na sceni će nastupiti 140 plesača, a publiku očekuje 17 dinamičnih scena nadahnutih klasičnim književnim dijelom Antoana de Saint-Exupéry-a. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj naoblake na području Hercegovine te na zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Temperature zraka do 33 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je Vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz i preko našeg web sučelja portala Kupreškog radija www.kupreskiradio.com. E, sad smo u još jednom tematskom dijelu. Ono na što treba skrenuti pozornost svakako su vrućine i topli dani, bit će kiše, ne kaže se i ne govori se još uvijek od suše, ali recimo opasnost od požara i tekako moguća nekontrolirana vatra na otvorenom, velika je opasnost u svakom slučaju. Već godinama upozoravamo na slučajeve kada se neopreznim kupovanjem na internetu ili na bilo koji drugi način dostave podaci, onda dolazi do računalnih prijevara. Najnovija informacija dolazi nam iz Gruda, a kaže ovako, ne, Široki Brijeg. Širokobriježanin ostao bez novca zbog prevare na internetu. Naime, o čemu se radi? Vijest kaže, policijski službenici iz Širokog Brijega pod nadzorom županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke provode istražne radnje zbog prijavljenog kaznenog djela računalne prijevare. Naime, kazneno djelo iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH prijavljeno je 6. lipnja 2026. godine. Prema navodima iz prijave, oštećeni je putem platforme za kupovinu i prodaju oglasio prodaju određenog predmeta, nakon čega ga je kontaktirala nepoznata osoba i dostavila mu za navodnu isplatu novca račun. Nakon što je na traženoj stranici unio podatke svoje bankovne kartice, utvrdio je da je ta osoba istog tog čovjeka prevarila za određeni novčani iznos, te je slučaj prijavio policiji. Iz MUP-a Zapadnohercegovačke županije sugeriraju i apeliraju građanima da budu oprezni prilikom internetske kupnje i prodaje, te ne dijele podatke svojih bankovnih kartica preko poveznica koje im dostavljaju nepoznate osobe, a ne službena stranica. Dakle, ako ste otvorili stranicu i to je službena stranica, onda unutar nje bit će aplikacija kao što je, na primjer, e-kupi ili neke druge službene stranice i onda unutar nje se pojavi taj izbornik gdje možete obaviti kupnju. A ako pak nije tako, ako vam link dostavlja neko naknadno ili putem Viber, SMS, WhatsApp poruke ili maila, onda to itekako ne mora biti točno, znači možete ostaviti podatke sa vaše bankovne kartice potpuno krivoj osobi. To je stvar o kojoj itekako valja voditi računa, naročito mladi koji često

0: novi dizajn novčanica. Upravno vijeće Središnje banke BiH donijelo je službenu odluku o osnovnim obilježjima i dizajnu novčanica konvertibilne marke i to za poene od 10, 20, 50, 100 i 200 maraka. Ono što je privuklo najviše pažnje i pokrenulo lavinu komentara je činjenica da će se na nekim od najprepoznatljivijih novčanica koje svakodnevno koristimo u potpunosti promijeniti njihove dugogodišnje tradicionalne boje. Tako će prepoznatljiva crvena novčanica od 50 maraka u novom izdanju biti narančaste i plave boje. Novčanica od 100 maraka bit će smeđe i ljubičaste boje, dok će najveći apoen od 200 maraka u budućnosti biti plave i žute boje. Kada je riječ o apoenima od 20 maraka, oni će biti u nijansama sivo smeđe i zelene boje. Kako neslužbeno doznaje Fokus, nove novčanice bit će službeno predstavljene javnosti sljedeće, dakle 2027. godine, dok je njihovo puštanje u promet planirano za 2028. godinu. Također iz institucija napominju da dizajn koji već danima kruži društvenim mrežama, a za koji se tvrdi da prikazuje novi izgled maraka, nije točan. Riječ je o vizualima koje je generirala umjetna inteligencija i koji nemaju nikakvo utemeljenje u stvarnom dizajnu. U svrhu realizacije ovog golemog projekta, Središnja banka BiH već je raspisala natječaj za izradu novih novčanica. U te svrhe, dakle, planiraju trošiti, kao što smo već spomenuli, čak 21,5 milijuna maraka.
1: Može.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Postoji li nekakvi kodeksi koji bi se primjerice političari na različitim razinama vlasti trebali pridržavati? Pa same skupštine i općinska vijeća kao i sabor i skupštine viših razina, dakle različiti oblici parlamenata, donose etičke kodekse koji bi se trebalo pridržavati. No, gledajući televizijske prijenose i slušajući radijske prijenose, svega se naslušamo i nagledamo kada je u pitanju pozornica iza koje se beru politički bodovi. Primjerice, u Grudama nedavno je bilo i fizičkog pokušaja fizičkog obračuna i potezanja za košulju, kidanja odjevnih predmeta i tako dalje. Zna se dogoditi pokoja ružna riječ u saboru, jednako tako i u skupštinama, o skupštini RS-a neću ni pričat, i tamo ima različitih događanja. Jedna od obveza je svakako taj etički kodeks, o kom ćemo govoriti više i u programu našeg radija. Naša općina Kupres je davno donijela etički kodeks, sad već i novi, a Hercegovačko-neretvanska županija isto. Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je etički kodeks kojim se uređuju pravila ponašanja izabranih zastupnika, postupak utvrđivanja povreda, sankcije te nadzor nad njegovim provođenjem, odnosno primjenom. Dalje se u tekstu kaže, kodeks je donesen na prijedlog kolegija Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije na sjednici održanu 11. svibnja 2026. godine, a objavljen u službenim novinama Hercegovačko-neretvanske županije 8/2026. Na snazi je ovaj kodeks od 26. svibnja 2026. U uvodnim odredbama navedeno je kako je cilj kodeksa promicanje profesionalnog i etičkog ponašanja zastupnika poradi očuvanja integriteta i ugleda skupštine, ali i jačanja povjerenja građana u rad zakonodavne vlasti. Jedna od važnijih odredbi odnosi se na obvezu zastupnika da reagiraju ako znaju da se pred skupštinom nalazi akt koji nije u skladu sa zakonom ili ako nije poštovana procedura njegovog donošenja. Prema kodeksu, zastupnici takve situacije ne bi smjeli prešutiti niti glasati za akte za koje znaju da su nezakoniti ili proceduralno spori. Kodeks propisuje i zabranu korupcije te drugih oblika zlouporabe javne funkcije. Zastupnicima je zabranjeno primanje ili zahtijevanje bilo kakve financijske ili druge koristi povezane sa obavljanjem javne dužnosti. Posebno je zanimljiva odredba prema kojoj zastupnici ne smiju primati niti zahtijevati nagradu za utjecaj na dodjelu proračunskih sredstava, uključujući javne napave, grantove, jednokratne pomoći i slične oblike raspodjele javnog novca. Zabranjeno je i korištenje službenih ovlasti i ugleda, a radi stjecanja privatne koristi za sebe, bliske srodnike ili povezane osobe. A nerijetko je bila situacija da vam ministar negdje pokuša pomoći da vam prođe nekakav projekt, a da za to uzme nekih 2, 3, 5%, čak je negdje bilo i 10% ide ministru ako vam projekt prođe, dakle od ukupno realiziranog novca. U svakom slučaju, prema svim etičkim kodeksima, pa tako i ovom od Hercegovačko-neretvanske županije, takvo nešto je zabranjeno. Kodeks definira i sukob interesa kao situaciju u kojoj zastupnik ima privatni interes kojim može utjecati ili izgleda da može utjecati na nepristrano i objektivno obavljanje dužnosti. Privatni interes uključuje i korist za zastupnika, njegovu obitelj ili osobe i organizacije sa kojima ima poslovne, političke ili druge veze. U slučaju sukoba interesa, zastupnik je dužan prijaviti privatni interes, zatražiti savjet nadležnog tijela ako postoji dilema, te se izuzeti iz postupka odlučivanja i glasovanja. Kodeks propisuje da zastupnik mora tijekom rasprave prijaviti slučaj sukoba interesa ako se razmatra akt o kojeg bi korist mogao biti i on osobno, njegovi srodnici, prijatelji ili pravni subjekt u kojima ima financijske ili druge interese. U takvim slučajima zastupnik se mora suzdržati od izjašnjavanja, znači ne smije glasovati. Posebno je propisano da zastupnici ne smiju koristiti javna sredstva u privatne svrhe, niti omogućavati drugim osobama takvo korištenje. Također javna sredstva i službene prostorije ne smiju se koristiti za potrebe političkih stranaka, izborne kampanje i slične aktivnosti. E, bojim se da ovo svi redovito krši. Dalje, kodeks sadrži i odredbu o javnosti rada i suradnji sa medijima. Zastupnici su dužni otvoreno, potpuno i odgovorno informirati javnost o radu skupštine, radnih tijela čiji su članovi, kao i o vlastitom radu. U dokumentu se navodi kako zastupnici posebnu pozornost trebaju posvetiti suradnji s medijima, osim kada je riječ o pitanjima koja su zakonom označena kao povjerljiva ili se odnose na privatni život. Kodeks se uređuje i ponašanje na sjednicama. Zastupnici su obvezni poštovati dnevni red, govoriti samo o podobrajenju predsjedavajućeg, ne koristiti riječnik koji vrijeđa dostojanstvo drugih ili potiče mržnju ili nasilje, i mora se poštovati pravila kućnog reda, dakle odjevanje i opća kultura. Ima tu još, ja sam samo izdvojio neke stvari, dakle još jednom podcrtavam, ovo je etički kodeks za Hercegovačko-neretvansku županiju.
1: Bugarska novinska agencija BGNS nedavno je objavila dokumentarni film Tito, koljač 20. stoljeća, zamišljen kao opsežna povijesno-politička dekonstrukcija jugoslavenskog socijalizma. Sniman na lokacijama u nekoliko država bivše Jugoslavije, film kroz svjedočanstva brojnih povjesničara, publicista i istraživača nastoji srušiti mit o humanijem licu tamošnjeg režima u usporedbi sa sovjetskim modelom. Autori u prvi plan stavljaju mračnu stranu sustava, nastojeći pokazati da je zapadni svijet desetljećima živio u zabludi, te da je jugoslavenski komunizam zapravo počivao na brutalnosti jednakoj onoj u ostatku istočnog bloka. Fokus dokumentarca usmjeren je na događaje neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata, s posebnim naglaskom na masovne likvidacije i neobilježene grobnice na slovenskom tlu, potkrijepljene rijetkim arhivskim snimkama. Značajan dio filma bavi se i represivnim metodama jugoslavenske tajne policije, sustavnim terorom nad neistomišljenicima, političkim progonima te likvidacijama političkih emigranata u inozemstvu. Bugarski mediji film predstavljaju kao ključno otvaranje očiju i rasvjetljavanje sudbine naroda pod Titovim režimom. Na ovo se ostvarenje osvrnuo i politički analitičar Ivica Granić. Film se bavi rušenjem mita o socijalističkoj Jugoslaviji i prikazuje njezinu mračnu stranu, stavljajući naglasak na masovne zločine, tajnu policiju i represiju režima Josipa Broza Tita. Film je zamišljen kao opsežna povijesno-politička dekonstrukcija jugoslavenskog socijalizma. Dokumentarac je sniman na lokacijama u nekoliko država bivše Jugoslavije. U filmu sudjeluju brojni povjesničari, publicisti i istraživači koji govore o masovnim grobnicama i političkim progonima. Iza projekta stoji Bugarska medijska i novinska agencija BGNS.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica.

0: Čudesni vrt, raste najskuplja vrsta paprike, to je sve tu u BiH. $20,000 košta ta paprika čudesna, dobra, jel? Koristi se u dekorativne svrhe, jestiva je, naravno, ali tako se koristi u tim elitnim restoranima, zato joj je cijena velika. Nemam tržišta za nju po toj cijeni, zbog čega mi je jako žao. Inače, ne bih uzgajala maline ili borovnice, dodaje Vesna Bošnjak, čija je to paprika. Vesnin staklenik nalazi se u Usori i tamo ima rajčice koja nije uobičajena u Bosni i Hercegovini. Vesna je proizvodi za svoju obitelj i prodaje na kućnom pragu u naselju iz kojeg su se brojni iselili, no ona je ostala tu. Vesna iz Usore kaže da je više kolekcionarka nego klasična poljoprivrednica. Naime, ovo što ona uzgaja i nije baš uobičajeno u vrtovima, ali svakako ima svoju cijenu i izazov. Trenutno skidam najskuplju papriku na svijetu, te divlje peruanske paprike s malim žutim plodovima jako su skupe. Evo, jedna mi se već pokvarila, kaže Vesna Bošnjak, poljoprivrednica iz Usore, pokazujući takvu papriku. Spomenuta južnoamerička sorta dosaže vrtoglave iznose na američkom tržištu. Kilogram sušene ovakve paprike košta $20,000. Koristi se isključivo u dekorativne svrhe, jestiva je naravno, ali koristi se u elitnim restoranima. Nažalost, ja nemam tržište za ovakvu papriku ovdje, zbog toga mi je jako žao. Da imam tržište za ovakvu papriku, kako može uspjeti ovdje u Usori, ne bi uzgajala maline i borovnice, dodaje Vesna Bošnjak. Kaže dalje Vesna kako je doista taj posao opušta i može tu zaraditi ponešto. Ne samo ponešto, imam dovoljno za sebe i za svoju obitelj. A kada dođu i članovi, širi članovi obitelji, ja ih rado počastim. Marokanska metvica, medvjeđa šapa, divovsko volovsko srce, babuškina tajna, to su samo neke od sorti koje Vesna Bošnjak uzgaja na svojoj farmi. Sve što proizvede, prerađuje, pravi čajeve i tako dalje. Ono što raste na otvorenom u njezinim staklenicima, Vesni nije lako reći, ne znam, ne bih mogla sve nabrojati. Paprike ima 70-80 sorti, ima 230 vrsta rajčica, ne broji egzotične sorte. Volim imati svašta, od začinskog bilja do povrća, kaže Vesna. To me opušta i zabavlja. To je moja ljubav, kaže Vesna Bošnjak. Njezino gospodarstvo se nalazi u usorskom naselju iz kojeg su brojni mladi ljudi otišli na rad u inozemstvo. Kaže Vesna, žao mi je što ih nema. Ne razmišljam sa zasad o proširenju proizvodnje, imam dovoljno. Prije ovo sve bilo pod malinom, imala sam 4 duluma pod malinom, a pošto u ovom mome kraju nema radne snage, kaže Vesna, ne mogu proširiti proizvodnju. Koliko god mogu sama odraditi, toliko radim. 100 grmova borovnica, puste sitne voćke, sitni grmovi, to je to, kaže ova poljoprivrednica. Šteta što nema radne snage.
1: Izdvojili smo i sljedeći članak, odnosno riječ je o najavi koncerta Pustite malene k meni. Koncert ponovno okuplja dobra srca, sve za pomoć udruzi Kap ljubavi. Došlo je vrijeme, dakle, da najavimo i treći humanitarni koncert duhovne glazbe Pustite malene k meni, nakon što smo 2 godine svoju pažnju, dobrotu i ljubav darovali onima koji tu ljubav na poseban način i uzvrate, jer su posebni i od nas. Ove godine ćemo pokušati biti kapljica u moru ljubavi koje nam svakodnevno daruje humanitarna udruga Kap ljubavi. Udruga je to koja s puno ljubavi brine o svim potrebnima, bolesnima, siromašnima, nezbrinutima. Osiguravaju hranu, lijekove, krevete i druga medicinska pomagala. Grade domove, sirotišta i škole. kako kod nas, tako i u Africi i Boliviji, budući da zavise o providnosti i dobroti svakog čovjeka, ove godine ćemo zajedno zasukati rukave i pomoći da se ta njihova kap ljubavi pretvori u slap. Koncert je opet na isti datum, već pomalo postaje tradicija, na istom mjestu kao i prošle godine u samostanskom dvorištu Franjevačkog samostana u Tomislavgradu. Sva prikupljena sredstva, nakon što se plate troškovi, idu upravo za njihov rad i njihove potrebe. Ukoliko ima onih koji žele donirati novac u ove plemenite svrhe, bilo za koncert ili samu udrugu, možete to učiniti na njihov račun, dakle duhovno-humanitarna udruga Kap ljubavi Tomislavgrad, a više informacija koje se odnose na njihov račun svakako možete pronaći na portalu tomislavcity.com. Dakle, duhovno-humanitarni koncert za udrugu Kap ljubavi, pustite malene k meni, najavljujemo 10. kolovoza 2026. u Tomislavgradu.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom Benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi, život, običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera. Naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa. Samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Problemi, petar ljudi izgubilo život na cestama u Republici Hrvatskoj, a jutros još jedan prometni kolaps na A4 zbog prevrtanja cisterne, autocesta je bila zatvorena u oba smjera, kaže nam to Dnevno HR. A4, Goričan Zagreb, kako javlja HAK, dionica između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, jutros je bila zatvorena za sva vozila u oba smjera. Meni stoji to da je još uvijek, a vijesti od prije nekih sati pol dva. Uzrok zastoja je prevrtanje teretne cisterne, donose Varaždinske novine. Na terenu se nalaze hitne službe, a zbog specifičnosti vozila i osiguravanja mjesta događaja, prometovanje tim dijelom autoceste do daljnjeg nije moguće, stoji u ovoj vijesti. Pozivaju se vozači da izbjegavaju spomenuti dio autoceste A4 i koriste alternativne pravce. Pa dakle, oprez, znamo, ljeto je, sve je fino to, volimo voziti, uživati u tome, ali dekoncentracija, pretjeran umor može dovesti do problema, pa evo, i pripazite na motocikliste. I u ovim prometnim od jučer ima bar jedan motociklista.
4: Nakon ovih informacija u nastavku donosimo i najnovije servisne informacije, dakle upravo one o stanju na prometnicama u našoj zemlji, a potom i informacije o vremenu.
3: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, novi granični prijelaz Gradiška i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, dakle ova 4 spomenuta gužva. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju Kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi Sarajevo Zapad Lepenica i treća lokacija Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova na sva tri mjesta je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačićem 5 Bihać radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju za to vrijeme na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini gdje na izmjenice propuštaju ista. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac Prnjavor-Derventa.
4: Prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Sokolac i Srebrenica 21, Livno i Zvornik 24, Drvar Sarajevo i Tuzla 25, Banja Luka, Gradačac i Sanski most 26, Prijedor 27, Bijeljina 28, Trebinje 30 i Mostar 31 stupanj. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, na jugu do 34 stupnja.
3: Kada bi te pitali što misliš, što će sad pisati Englezi o hrvatskoj reprezentaciji prije utakmice koja nas čeka u Americi protiv njih?
4: Obično negativa.
3: Tako je, upravo si. I stari su i ovakvi su i onakvi su i tako dalje, već su se raspisali i tuku podaliću.
4: Ali mi znamo podali. Kakvi su najbolji.
3: Tako je, mi smo pri kraju i zaključujemo, blizu nam je 12.
4: Da, dijele nas 3-4 minute od podneva, u podne slijede vijesti Radija Herceg Bosne, a danas ovog 8. lipnja s vama su bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Hvala vam što ste uz Kupreški.
5: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: U Sarajevu konferencija o ulozi obitelji Europske pučke stranke i proširenju EU.
0: U Sarajevu hrvatski premijer Plenković danas potpisivanje novog ugovora o graničnim prijelazima s BiH.
2: 33. godišnjica stradanja Hrvata Travnika.
0: Vatreni svladali Sloveniju, sutra lete za SAD.
2: Vrijeme promjenljivo.
0: Sarajevo je danas i sutra domaćin konferencije posvećene proširenju Europske unije. Konferencija okuplja visoke političke predstavnike zemalja jugoistoka Europe, Europske pučke stranke, Europskog parlamenta i partnerske organizacije.
2: Središnja je tema uloga političke obitelji EPP-a u jačanju europskih integracija zemalja ovoga područja. Za danas je najavljena panel rasprava posvećena izazovima i perspektivama europskog puta jugoistoka Europe. U raspravi će sudjelovati predsjednik EPP-a Manfred Weber, predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, visoki predstavnik Christian Schmidt te brojni visoki dužnosnici iz okruženja.
0: Na konferenciju u Sarajevu sudjeluje hrvatski premijer Andrej Plenković. On će uoči konferencije danas predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima. Njime će biti ojačana bilateralna suradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za učinkoviti sustav njezinog nadzora.
2: Hrvatski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Ivan Sabolić uoči današnjeg potpisivanja sporazuma između BiH i Hrvatske za FENU je kazao kako se time stvara sveobuhvatni pravni temelj za uređenje sustava graničnih prijelaza.
0: Njime će se među ostalim omogućiti sigurnost veze između dvije zemalja gospodarskih i prometnih te ojačati prometna povezanost Bosne i Hercegovine i Hrvatske, uključujući europske koridore. Nedavni događaj u Gradišci dodatno su pokazali koliko je važno razvijati otpornu prometnu infrastrukturu. Stoga pozdravljamo normalizaciju prometa nakon otvaranja novog prijelaza Gradiška Novi most, kazao je Sabolić.
1: Novosti.
2: Danas se obilježava 33. godišnjica progona i stradanja Hrvata općine Travnik. Program obilježavanja je počeo u 10 sati na lokalitetu Bikoši u selu Maljine, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te svetom misom. U 13 sati predviđeno je polaganje vijenaca i misa kod spomen obilježja na Ovnaku u Brajkovićima, dok će završni dio programa biti u 17 sati na središnjem spomen obilježju na groblju Prahulje.
0: Početkom lipnja 1993. godine postrojbe armije BiH napale su hrvatska područja općine Travnik, nakon čega je protjerano oko 19.600 Hrvata katolika s njihovih ognjišta. U istom razdoblju ubijeno je 137 hrvatskih branitelja, zatočenika i civila, dok su brojna sela opljačkana i uništena. U selu Maljene na Bikošama zatočeno je i strijeljano 37 osoba, a posmrtni ostaci dijela žrtava još uvijek nisu pronađeni. Do kraja rata na području općine Travnik ubijeno je ukupno 427 hrvatskih branitelja i 124 civila.
2: Za zločine nad Hrvatima Travnika do danas nitko nije odgovarao, a progoni ubojstva nastavljeni su i nakon rata. Predsjednik Travničke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Herceg Bosne Ivica Kolenda.
3: Znači oko 20.000 protjeranih Hrvata svojih ognjišta, popaljena su i opljačkana sela, većina sela. Danas neka sela izgledaju tako kao 93. rečemo Čukle, Dolac Pila. Ne mogu reći da nije, bilo je jedno vrijeme, ljudi su se vraćali, onda su opet počeli pljačke, počele su rušenje spomenika, spomen obilježja, križeva na grobljima. Poruka je bila da se ne vraćaju. Vi znate da je od 97. skoro do 2000. godine bilo ubojstva povratnika općinu Travnik. I to je bio nama, u stvari ljudima znak, ljudi se normalno boje da nisu dobro došli na svoje ognjište. Na općini Travnik 427 branitelja je poginulo u obrani općine. Imamo 124 poginula civila. Mi tragamo još uvijek za 19 posmrtnih ostataka i ovo što smo prije dvije godine imali ukop ovih posmrtnih ostataka, to su samo fragmenti, dijelovi, čak negdje po jedan.
0: Za danas je najavljena izvanredna sjednica Federalnog zastupničkog doma. Jedina najavljena točka je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica.
1: Novosti.
2: Najmanje 15 osoba poginulo, 4 su ozlijeđene nakon potresa magnitude 7,8 koji je pogodio Mindanao na jugu Filipina. Izdana su upozorenja za tsunami. Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države dogovore s Iranom, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Napomenuo je kako on donosi odluke.
2: Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je pri dolasku na neformalni sastanak ministara obrane na Cipru kako su glavne teme Ukrajina, sigurnost u Hormuškom tjesnacu i nova europska sigurnosna strategija. Kallas je naglasila kako se razgovara o jačanju suradnje europske obrambene industrije i dodatnoj pomoći Ukrajini, uključujući deblokadu 6,6 milijardi eura iz Europskog mirovnog fonda.
0: Stranka građanskog ugovora armenskog premijera Nikola Pašinjana ostvarila uvjerljivu pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Čestitke mu je poslao vrh Europske unije, a parlamentarni izbori se smatruju ispitom za sve veće približavanje Erevana zapadu.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2:1 u Varaždinu u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1:1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i pogodio je za konačnih 2:1.
0: Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić nakon ogleda sa Slovenijom bio je zadovoljan.
4: Teška utakmica, zaista teška utakmica. Protivnik nam je stvorio ipak malo previše šanse nego što mi to možemo i smijemo dopustiti. Ali sve u svemu dobro, ok, zadovoljan sam. Vidjeli smo što htjeli vidjeti i sad predstavljaju priprema za Engleze.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 20, Dobretić i Kuprec 21, Kreševo 23, Kiseljak, Livno, Posušje, Prozor, Rama i Tomislavgrad 24, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 25, Bihać i Jajce, Zenica i Žepče 26, Odžak, Ravno, Jusora 27, Domaljevac, Šamac, Grude, Orašje i Široki Brijeg 28, Čitluk, Ljubuški i Neum 29, Čapljina i Stolac 30. Najviša temperatura bila je 31 Celzijev stupanj u Mostaru.
0: U drugom dijelu dana uz razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine.

0: Sutra lete za SAD.
1: Vrijeme promjenljivo.
0: Radio Televizija Herceg Bosna je program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušac i Vanja Šupljeglav.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Dva dana tjedno traži se zamjena za konobara na benzinskoj crpki Čurković u Kupresu. Više informacija na broj 063-404-665. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam je dobro.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3-1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Informativno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte: pucnjava u Bosni i Hercegovini, muškarac ubijen, a žena ranjena. Gašenje ili parlamentarci odlučuju o sudbini nove željezare Zenica. Računalna prijevara u Širokom Brijegu, prodavao artikl pa ostao bez novca. Hrvatski europarlamentarci, jamstvo da Bosna i Hercegovina ide prema zapadu, zapravo su Hrvati. Sabolić, otklanjamo svaku moguću zabrinutost oko funkcioniranja novog graničnog prijelaza. Jedan muškarac je ubijen, a jedna žena je ranjena u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju Čifluk u općini Banovići. Iako je priopćeno iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, oko 10 sati i 40 minuta policijskoj postaji Živinice prijavljeno je da je upotrijebljeno vatreno oružje te da ima ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske postaje Banovići, pripadnici odjela kriminalističke policije policijske uprave Banovići i tim službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Po dolasku na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz izvješća. Policajci su zatekli tijelo muškarca bez znakova života, dok je ozlijeđena žena prevezena u UKC Tuzla radi pružanja liječničke pomoći. Izvanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, čija je jedina najavljena točka dnevnog reda, se odnosi na gospodarsko društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica, DOO Zenica, od posebnog sustavnog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-dobojske županije i Federacije BiH najavio da bi u svezi s navedenim zakonom trebala zasjedati oba doma federalnog parlamenta početkom idućega tjedna. Istražne radnje provode službenici policijske uprave Široki Brijeg pod nadzorom županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke. Kazneno djelo kvalificirano je kao računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH. Prema navodima prijave, oštećeni je putem internetske platforme za kupovinu i prodaju oglasio prodaju određenog predmeta, nakon čega ga je kontaktirala nepoznata osoba te mu dostavila poveznicu za navodnu isplatu novca. Nakon što je traženo u stranici unio podatke svoje bankovne kartice, potvrdio je da je prevaren za određeni novčani iznos, te je slučaj prijavio policiji i potvrdilo je za portal Jabuka TV glasnogovornik uprave policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke Marko Banožić. Bosna i Hercegovina ne može prema Europskoj uniji bez unutarnjeg dogovora. Međunarodna zajednica sve teže postiže konsenzus, a Srbija i dalje uživa veliku toleranciju Brisela unatoč demokratskim problemima. O tim su temama u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog govorili zastupnici u Europskom parlamentu Stjepo Bartulica, Davor Ivo Štajer, Tonino Picula i Gordan Bosanac. Povod raspravi bili su zaključci samita Europske unije i Zapadnog Balkana održanoj u Crnoj Gori, ali i sve složenije prilike u Bosni i Hercegovini, neslaganja oko izbora novog visokog predstavnika te položaj Srbije na europskom putu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas će u Sarajevu s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto potpisati novi ugovor o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Time se stvara sveobuhvatni pravni temelj za uređenje sustava graničnih prijelaza, kojim će se, među ostalim, omogućiti sigurnost veza između dviju zemalja, gospodarskih i prometnih, te ojačati prometna povezanost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, uključujući europske koridore, ocijenio je u razgovoru za FEN-u veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu Ivan Sabolić. U odnosu na sadašnje stanje, niz graničnih prijelaza uspostaviti će se u višoj kategoriji kako bi se odgovorilo potrebama stanovništva s obje strane granice, gospodarstava obiju država i potrebama prometa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3 u 1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

bilo gdje. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice, za rad na radnim mjestima. 1. Trgovac, 2. Samostalni slastičar sa iskustvom i pomoćno osoblje za rad u slastičarni, 3. Pomoćno kuhinsko osoblje i spremačica za rad u sezoni i 4. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

dva dana tjedno traži se zamjena za konobara na benzinskoj crpki Čurković u Kupresu. Više informacija na broj 063 404 665.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina Tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaji. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Podhum žitače. Ovo tjedno razmišljanje nosi naslov Zbrkana Amerika šalje šerifa, samo je još on falio. Crkva u Hrvata među ostalim donosi Sarajevo, patron župe u Novom Sarajevu, Buško jezero, Karmeličani izabrali provincijalnu upravu, Mostar, proslavljen patron Mostarske katedrale i Križevci, upriličeni dani hrvatskih svetaca i blaženika. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte: pucnjava u Bosni i Hercegovini, muškarac ubijen, a žena ranjena. Gašenje ili parlamentarci odlučuju o sudbini nove željezare Zenica. Računalna prijevara u Širokom Brijegu, prodavao artikl pa ostao bez novca. Hrvatski europarlamentarci, jamstvo da Bosna i Hercegovina ide prema zapadu, zapravo su Hrvati. Sabolić, otklanjamo svaku moguću zabrinutost oko funkcioniranja novog graničnog prijelaza. Jedan muškarac je ubijen, a jedna žena je ranjena u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju Čifluk u općini Banovići. Iako je priopćeno iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, oko 10 sati i 40 minuta policijskoj postaji Živinice prijavljeno je da je upotrijebljeno vatreno oružje te da ima ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske postaje Banovići, pripadnici odjela kriminalističke policije, policijske uprave Banovići i tim službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Po dolasku na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz izvješća. Policajci su zatekli tijelo muškarca bez znakova života, dok je ozlijeđena žena prevezena u UKC Tuzla radi pružanja liječničke pomoći. Izvanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, čija je jedina najavljena točka dnevnog reda, se odnosi na gospodarsko društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica, DOO Zenica, od posebnog sustavnog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-dobojske županije i Federacije BiH najavio da bi u svezi s navedenim zakonom trebala zasjedati oba doma federalnog parlamenta početkom idućega tjedna. Istražne radnje provode službenici policijske uprave Široki Brijeg pod nadzorom županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke. Kazneno djelo kvalificirano je kao računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH. Prema navodima prijave, oštećen je putem internetske platforme za kupovinu i prodaju, oglasio prodaju određenog predmeta nakon čega ga je kontaktirala nepoznata osoba te mu dostavila poveznicu za navodnu isplatu novca. Nakon što je traženo u stranici unio podatke svoje bankovne kartice, potvrdio je da je prevaren za određeni novčani iznos, te je slučaj prijavio policiji i potvrdilo je za portal Jabuka TV glasnogovornik uprave policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke Marko Banožić. Bosna i Hercegovina ne može prema Europskoj uniji bez unutarnjeg dogovora. Međunarodna zajednica sve teže postiže konsenzus, a Srbija i dalje uživa veliku toleranciju Brisela unatoč demokratskim problemima. O tim su temama u emisiji Hrvatskog radija u mreži Prvog govorili zastupnici u Europskom parlamentu Stjepo Bartulica, Davor Ivo Štajer, Tonino Picula i Gordan Bosanac. Povod raspravi bili su zaključci samita Europske unije i Zapadnog Balkana održanoj u Crnoj Gori, ali i sve složenije prilike u Bosni i Hercegovini, neslaganja oko izbora novog visokog predstavnika te položaj Srbije na europskom putu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas će u Sarajevu s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto potpisati novi ugovor o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Time se stvara sveobuhvatni pravni temelj za uređenje sustava graničnih prijelaza kojim će se, među ostalim, omogućiti sigurnost veza između dviju zemalja, gospodarskih i prometnih, te ojačati prometna povezanost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, uključujući europske koridore, ocijenio je u razgovoru za FENU veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu Ivan Sabolić. U odnosu na sadašnje stanje, niz graničnih prijelaza uspostavit će se u višoj kategoriji kako bi se odgovorilo potrebama stanovništva s obje strane granice, gospodarstava obiju država i potrebama prometa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo rajčica 2,95, jabuke Zlatni Delicious 1,95, trešnje 3,95, roštiljska kobasica 270 grama Šišović 2,85, Tomi majoneza 280 ml 2,85, Quattro Layers 800 ml 9,60, Napolitanke Choco Cream 420 grama 3,65, Nescafe 3 u 1 Classic 20 plus 4 gratis 6,95, Pivo Karlovačko 0,5 litre Gajba 22 marke, Cetina prirodna voda 1,5 litra 0,80, Ubrusi kuhinski 2/1 Paloma 1,65, Teletina s kosti 19,95, Meso mljeveno miješano 13,45 i Svinjski but bez kosti 9,45. Dio tvoga svijeta. Prodajni centar Kupres.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dragi naši čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, u 22. broju tjednika središnja tema je Svetkovina tijelova, a u što se mogu pročitati i drugi brojni, informativni, aktualni i zanimljivi sadržaj. Ovo tjedni uvodnik glavni urednik naslovio Crkveno bogatstvo, a u intervju na temu broja razgovarali smo s opaticom benediktinskog samostana Svete Margarite u Pagu, sestrom Benediktom Halilović. U izlogu ovoga tjedna je izvješće iz Komušine, gdje je proslavljen 55. dan mladih vrh Bosanske nadbiskupije. U rubrici pak Ljudi život običaj donosimo tekst naslovljen Roditelji protiv improvizacije. Bugojanski Hrvati ne žele da im se djeca školuju kao podstanari. Gdje je nicalo žito, ostala je vjera, naslov je pak reportaže župe Svetog Ante Padovanskog Pothum žitače. Vaše pozornosti preporučamo redovite.

Rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja ba glasove nove evangelizacije.

Akcija u mesnici Bistrica od 5. do 8. lipnja 2026. godine. Svinjski laks kare 11,45, svinjsko mleveno meso 9,45 i svinjski vrat bez kosti 12,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte: pucnjava u Bosni i Hercegovini, muškarac ubijen, a žena ranjena. Gašenje ili parlamentarci odlučuju o sudbini nove željezare Zenica. Računalna prijevara u Širokom Brijegu, prodavao artikl pa ostao bez novca. Hrvatski europarlamentarci, jamstvo da Bosna i Hercegovina ide prema zapadu, zapravo su Hrvati. Sabolić, otklanjamo svaku moguću zabrinutost oko funkcioniranja novog graničnog prijelaza. Jedan muškarac je ubijen, a jedna žena je ranjena u pucnjavi koja se dogodila jutros u naselju Čifluk u općini Banovići. Iako je priopćeno iz uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, oko 10 sati i 40 minuta policijskoj postaji Živinice prijavljeno je da je upotrijebljeno vatreno oružje te da ima ozlijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske postaje Banovići, pripadnici odjela kriminalističke policije policijske uprave Banovići i tim službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Po dolasku na mjesto događaja potvrđeni su navodi iz izvješća. Policajci su zatekli tijelo muškarca bez znakova života, dok je ozlijeđena žena prevezena u UKC Tuzla radi pružanja liječničke pomoći. Izvanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, čija je jedina najavljena točka dnevnog reda, se odnosi na gospodarsko društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica, DOO Zenica, od posebnog sustavnog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-Dobojske županije i Federacije BiH najavio da bi u svezi s navedenim zakonom trebala zasjedati oba doma federalnog parlamenta početkom idućega tjedna. Istražne radnje provode službenici policijske uprave Široki Brijeg pod nadzorom županijskog tužiteljstva Županije Zapadno-Hercegovačke. Kazneno djelo kvalificirano je kao računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH. Prema navodima prijave, oštećen je putem internetske platforme za kupovinu i prodaju, oglasio prodaju određenog predmeta nakon čega ga je kontaktirala nepoznata osoba, te mu dostavila poveznicu za navodnu isplatu novca. Nakon što je traženo u stranici unio podatke svoje bankovne kartice, potvrdio je da je prevaren za određeni novčani iznos, te je slučaj prijavio policiji i potvrdilo je za portal Jabuka TV glasnogovornik uprave policije MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke Marko Banožić. Bosna i Hercegovina ne može prema Europskoj uniji bez unutarnjeg dogovora. Međunarodna zajednica sve teže postiže konsenzus, a Srbija i dalje uživa veliku toleranciju Brisela unatoč demokratskim problemima. O tim su temama u emisiji Hrvatskog radija u mreži prvog govorili zastupnici u Europskom parlamentu Stjepo Bartulica, Davor Ivo Štajer, Tonino Picula i Gordan Bosanac. Povod raspravi bili su zaključci samita Europske unije i Zapadnog Balkana održanoj u Crnoj Gori, ali i sve složenije prilike u Bosni i Hercegovini, neslaganja oko izbora novog visokog predstavnika te položaj Srbije na europskom putu. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković danas će u Sarajevu s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto potpisati novi ugovor o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Time se stvara sveobuhvatni pravni temelj za uređenje sustava graničnih prijelaza kojim će se, među ostalim, omogućiti sigurnost veza između dviju zemalja, gospodarskih i prometnih, te ojačati prometna povezanost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, uključujući europske koridore, ocijenio je u razgovoru za FEN-u veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu Ivan Sabolić. U odnosu na sadašnje stanje, niz graničnih prijelaza uspostaviti će se u višoj kategoriji kako bi se odgovorilo potrebama stanovništva s obje strane granice, gospodarstava obiju država i potrebama prometa između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

just having fun.

0: Radio Kupres. Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

Moj nono, bija ono, sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: evo, donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.